0: Кралевега дома. Устопница со жилпродај на poptheater.si. Ко делате? Али ко се играте? Без рок радија не бо шло. У етру, на сплету, али мобилни апликации.
1: Classic rock.
0: Рок радио. Чисти рок.